chuigí adíí sé MBA career a iadí sé iadí nasco díbeú dí tríhí adíí fit díbí í gunne chat égó si dí tím I a sé dí nasco díbí gunne a chundeisí adre dodí gib díbí la é adre at indigí tú